Mene često napadaju i prozivaju da smo fašisti, nacisti. Time i vas koji me slušate i pratite. A mi im odavde poručujemo da nismo fašisti, nacisti, nego hrvatski domoljubi. Poručujemo im da postoje vrednote zbog kojih živimo. Postojali su ljudi koje nikad nećemo zaboraviti. I da postoje snovi kojih se nikad nećemo odreći. Jer ovo je zemlja stvorena, ova naša Hrvatska stvorena je na krvi i muci ove generacije, pobjedničke generacije.

Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu. Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu.

Mene često napadaju i prozivaju da smo fašisti, nacisti. Time i vas koji me slušate i pratite. A mi im odavde poručujemo da nismo fašisti, nacisti, nego hrvatski domoljubi. Poručujemo im da postoje vrednote zbog kojih živimo. Postojali su ljudi koje nikad nećemo zaboraviti. I da postoje snovi kojih se nikad nećemo odreći. Jer ovo je zemlja stvorena, ova naša Hrvatska stvorena je na krvi i muci ove generacije, pobjedničke generacije.